Ava maja zonu ile fili tarita programi leta yao mai sunga mlaifono ofa ili la wiloa elua ili la lulangi uao o i biliona la tutupe mawa.